0: 日本在近年来持续推高防卫预算支出，不仅向国际社会传递出错误信号，同时也将挤压民生等日本其他社会领域支出的空间。
1: 従来日本は専守防衛で、GDP 比で 1% ということで長年やってきたんですけども、その 1% 枠が取り払われて、今はもうすでに 2% になろうとして、10兆円近く、やがてすぐにもう10兆円に、年間予算が10兆円ということで防衛予算が拡大していくと思います。で、これは、近隣諸国、特に中国に対してですね、間違ったメッセージを送っていくことになると思います。もう二つ目はですね、防衛費が増額されることによって、例えば公共投資であるとか、教育費、あるいは福祉、医療、そういったものが現実に削られていってます。ですから、そのことを考えると、むしろ、日本の国の活力っていうのが失われるというふうに思います。
2: 此外，根据已经曝光的2027财年防卫预算申请的全部内容，日本防卫省还将着手研发潜射高超音速导弹，推进令无人潜艇具备长射程导弹发射能力的研究等。一贯要表示，这明显背离日本一直声称的专守防卫原则，这种动向十分危险。
1: 長射程ミサイルとか、それから継戦能力ということで言われてますけども、これもやはり、非常に、無理なことですね。だから、例えば、長射程ミサイルの問題について言うと、専守防衛、今まで日本が国是としてきた平和憲法下における専守防衛という問題を逸脱することになると思います。長射程ミサイル、それからその継戦能力、それからその技術的な、いわゆる AI ですね。そういったものの導入っていうのは、非常に、危険で懸念を持っています。いい加減な形で、軍国主義侵略戦争、特に中国侵略戦争ですね。そういったものに対する総括、反省っていうものが、不十分なまま現在に来ている中で、かつての大日本帝国の軍国主義っていうものが、やはり、温存されて残って、今現在、頭を持ち上げていたというのが、現状だと思います。だからもっと日本の平和勢力が、頑張ってこれを、食い止めないといけないというふうに思います。
0: 好，来关注美伊局势。看到近期美国在伊朗问题上陷入打不动也谈不了的被动局面，转而寄希望通过经济施压手段迫使伊朗屈服。美国财政部长贝森特当地时间20号表示，特朗普政府将加大对于伊朗的经济施压，并威胁对伊朗实施前所未有的经济孤立措施。
3: 贝森特当天在接受美国全国广播公司专访时称，这将是历史上规模最大、协调一致的经济孤立。他表示，将在24号召开新闻发布会，详细说明具体行动内容。贝森特还向所有美国盟友喊话说，我们要推翻这个政权，并警告说，要么和美国站在一起，要么和美国为敌。
4: Economic pressure means that we are going to all of our allies, and this is going to be the greatest coordinated economic isolation in the history of the world. And we are going to them and saying, you are either with us or against us.
3: 贝森特称，特朗普政府重创伊朗经济的计划可能使美国无需再对伊朗发动大规模军事行动。美国总统特朗普19号在社交媒体发帖称，伊朗措施与美国达成协议的良机。他宣布对伊朗实施有史以来针对国家的最具毁灭性的经济行动。特朗普还威胁说，任何允许其金融机构、企业、机场或政府实体向伊朗提供任何形式支持的国家，都将面临严重的经济后果。值得注意的是，阿联酋外交部19号宣布，鉴于地区局势持续升级，破坏了地区和国际和平与安全，阿联酋决定暂停与伊朗的一切贸易、商业往来和金融交易，恢复时间另行通知。一些分析人士认为，阿联酋此举事实上配合了美国对伊朗的经济扼杀。美国黑曜石风险咨询公司首席执行官埃里克森说，作为伊朗第二大贸易

0: 神社供奉祭祀费，日本内阁成员也进行了大规模参拜，这都是日本再军事化的体现。我们再次呼吁日本全面承认二战结果，停止篡改日本发动侵略战争的历史。
1: 那日本媒体此前报道说，就日本政府2027财年预算编制工作，日本防卫省拟向财务省申请的防卫预算规模将达到约8.9万亿日元，约合人民币3770亿元，创历史新高。日本有识之士表示，日本在近年来持续推高防卫预算支出，不仅向国际社会传递出错误信号，同时也将挤压民生等日本其他社会领域支出的空间。
2: 従来日本は専守防衛で、GDP 比で 1% ということで長年やってきたんですけども、その 1% 枠が取り払われて、今もうすでに 2% になろうとして、10兆円近く、やがてすぐにもう10兆円に、年間予算が10兆円ということで防衛予算が拡大していくと思います。で、これは、近隣諸国、特に中国に対してですね、間違ったメッセージを送っていくことになると思います。もう二つ目はですね、防衛費が増額されることによって、例えば公共投資であるとか、教育費、あるいは福祉、医療、そういったものが現実に削られていってます。ですから、そのことを考えると、むしろ、日本の国の活力っていうのが失われるというふうに思います。
3: 此外、根据已经曝光的2027财年防卫预算申请的全部内容、日本防卫省还将着手研发潜射高超音速导弹，推进令无人潜艇具备长射程导弹发射能力的研究等。一贯要表示，这明显背离日本一直声称的专守防卫原则，这种动向十分危险。
2: 長射程ミサイルとか、それから、継戦能力ということで、言われてますけども、これもやはり、非常に、無理なことですね。だから、例えば長射程ミサイルの問題について言うと、専守防衛、今まで日本が国是としてきた平和憲法下における専守防衛という問題を逸脱することになると思います。長射程ミサイル、それからその継戦能力、それからその技術的な、いわゆる AI ですね。そういったものの導入っていうのは、非常に、危険で懸念を持っています。いい加減な形で、軍国主義侵略戦争、特に中国侵略戦争ですね。そういったものに対する総括、反省というものが不十分なまま現在に来ている中で、かつての大日本帝国の軍国主義というものが、やはり温存されて残って、今現在、頭を持ち上げていたというのが、現状だと思います。だからもっと日本の平和勢力が、頑張ってこれを、食い止めないといけないというふうに思います。
1: 好，来关注美伊局势。看到近期美国在伊朗问题上陷入打不动也谈不了的被动局面，转而寄希望于通过经济施压手段迫使伊朗屈服。美国财政部长贝森特当地时间20号表示，特朗普政府将加大对于伊朗经济施压，并威胁称对伊朗实施前所未有的经济孤立措施。
4: 贝森特当天在接受美国全国广播公司专访时称，这将是历史上规模最大、协调一致的经济孤立。他表示，将在24号召开新闻发布会，详细说明具体行动内容。贝森特还向所有美国盟友喊话说，我们要推翻这个政权，并警告说，要么和美国站在一起，要么和美国为敌。
5: Economic pressure means that we are going to all of our allies.And this is going to be the greatest coordinated economic isolation in the history of the world. And we are going to them and saying, you are either with us or against us.
4: 贝森特称，特朗普政府重创伊朗经济的计划可能使美国无需再对伊朗发动大规模军事行动。 美国总统特朗普19号在社交媒体发帖称，伊朗措施与美国达成协议的良机。他宣布对伊朗实施有史以来针对国家的最具毁灭性的经济行动。特朗普还威胁说，任何允许其金融机构、企业、机场或政府实体向伊朗提供任何形式支持的国家，都将面临严重的经济后果。值得注意的是，阿联酋外交部19号宣布，鉴于地区局势持续升级，破坏了地区和国际和平与安全，阿联酋决定暂停与伊朗的一切贸易、商业往来和金融交易，恢复时间另行通知。一些分析人士认为，阿联酋此举事实上配合了美国。